0: السلام علیکم نو دے کے میگا ہرٹز دی ویف ایم کے ہندونو عاشق کے خبر آئے کی میں بدل کری فاطمہ سما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گاؤں میں وشنگ اسکرانما فنا کورن وی فکر راج کا جا کے نو نانکما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ویتال بچے ایمن فن میں فدم ویتال وی الف الف اکلو کا پی وی پی این سی کے جگہ جلسہ کا واقف دکم رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ویتال وی ایمن فن وے وڈا نوی ایم اے بوڈو اے واؤ دکی کو منگ ہم جھوں کے نو کما ادی رائی تنگے مید کوئی بدل ہفم کے روح ایک کو نتالا گاؤں میں منفا قرآن وشنو گینگل مکی مس سرکار کے سیاست کا مویس امریک فان ویدار وی اقتصادی حالتوں اریگت مکرمن دمسکے تکائکو رئیتوں کے امید تکا گڑفاوا ترقی کے ہوری ہاں مسکتے دیہاس اشاویہ کے دیون کوٹایا ہمیں دائرو نمو دیوانے کم رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ویتال ویچے الف الف اکلو کا بے وی پی این سی جگہ جلسہ کا واحق فل دکوم رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ویتال وی امن فان باؤدوے وڈائن ویگوتا ترقی کے مسکے تتمفیز کرمون داکما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز اکلو کا بے وی پی این سی جگہ جلسہ کا واحق دکوم ونی امن فان سرکار کا ترقی کے مسکے تا کوریا داگوتا علی اڑوالا بافا مدلا تگتی کیا کم میہار اڈ مندا بدل کی سرکار کور مندا کم کن اڈ بدل نو کم شا ای ہنگورا می کے سبب اڈ مندا بدل تک کما راج کے بڑتی ویفاری تکم بنفی ویفاری ویری میہم بنف ونی تگتی کیا کن اڈ بدل کی سرکار کورا کم کے سبب اڈ بدل کم دیہ واگوتا ادی کول فرا تکم واحق تک مندا واحق تکا کڑ گین میدیر متی کا ہنگ مندا ہنگرا میں اکڑ گین مدا افل مکا پائن لکوا می وی فاری تکم بینو کرا ایم ایم اے ایک کانڈوڑی ہرمس کانڈوڑی ونی بند ویفا میکم کے سببن تیل گیا گفلی ایتا تنن مدلو مدا افل مکرا ہیدا گیا گوانی افلی فا فیمور رنگل ڈاکٹری بیس میدو کینڈومن نتی دی بینے مگو فائی کرما سٹیٹ فارمائی یورپ کے مشہور بے سفتہ کنفنی ایسٹرا نیزکائے کو مسکے فشافی دیوہی راجے کے سیخی دائرہ بینم و مہم بیس تکا سیخی حدمت تفاسے ہن دی بین مگو تفائی کرما تکا سٹیٹ فارمائی یورپ کے مشہور بے سفتہ کنفنی ایسٹرا زینکا کے مندو بننائے کو مہم مشورہ پتل میں ونی باوافا بدل ومگا سٹیٹ فارماسوٹیکل کے مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر شاہ ماہر ونی بیور وڈائم فا ایسٹرازینکا کے فراتن اس کو بیر وڈاتی ایک کمفنی کے کنٹری بزنس مینیجر ابھیشیک کوشی راجے کے کی سرحد توگا بیس رکھا کو فباہٹانے گودن ترقی کن کے وشنوں کے بہوری کما سٹیٹ فارماسوٹیکلس کے مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر شاہ ماہر ویدار ویجے دیوہی راجیہ کے اٹوں گینستے آہاشے بنانا پروگرام کا واحق دکوم ڈاکٹر شاہ ویدالوی ایس ٹی او ان راجیہ بیس اتریکوں اے خدمت فور کو تین مکوری مسکت کے تیرین ایرو راجیہ کے تین سرحد کا بیہو گے گودن ترقی کرما نما فوکما میا راجیہ بیس اتر کرم گے مسکین اے کمفن یا حوال کو فوتم کورین ایس ٹی او کے بیہو گے میں گودن اے کمفن کے دشا بدل کو فاوا کمشا اتر گودن تویس ایک کمفنی بلحٹ منتاخن ڈاکٹر شاہ فاہ کا کوروی لوجسٹک کنکر رنگل کرمٹکا راج کے کی سرحد تہوگا بےہو کے گودن ترقی کرم کے وشنو ہرکما ڈاکٹر شاہ ویدالوی ہادالو نوڑیورم رایتو نن اماز کو گینکوریا کیندا خاص پروگرام لاکوسن رسمی کو فشافی می پیس فاؤنڈیشن انتظام کو گینکوریا کیندا خاص پروگرام پیس فاؤنڈیشن کے جنرل سیکرٹری محمد سپاہ پنی میمو کے فہکن اشک کوریا کیندا می پروگرام کا دینی آدی ایک ایک دائرہ تکن آمون ہیلون تیر کرومن اماز کو کین تمرین پروگرام تنگ ہنگومن ہمجے فواکما سباہ بنی ملی رش کے رائیتون شامل واکو تکوریا گندامی پروگرام گا دینی علم ویرنگ ہمینے ہیں ویہی ایکسپرٹوں بیویر ویوڈرن واکما ادی تامرین پروگرام تا فشا فوائیرو فس ٹیم آئے کو مسٹے ہے ویس پاوا فواکما اینا بنی می خبر آئے کے می گڑی گا دیوے ہفے من دننا مونگے خبر دننا وانے منی دن دیوے ہفے من خبر دننا واتے نی میل من درکوری اگار گڑی تیری ہوگا خبر اڈا سویتی شکریہ. Thank you.
1: 9 MHz, TVI FM.

0: ناکا کوره بی میگه ترون اکوله که فانسا ساوسی نیونی تالم فاشای فی کمال دیفا خبر که فی با میاره کنو مچا فومنی که فی نیچه کمال دیفا خبر که ترون تام فی زیداره تا کامی تو شاکو فی دینه واحا که نو فاتورا می سروحی که داشون دیفا خبر می نو هم فاحا کوله بی دین کائزین می فار کوکوی دینی اپارٹمنٹ کمال دیفا خبر اس می نو هم فاحا کوله بی Dirako Male open ka bavery wang August no way geniela misurhi ke dashun de fa khabaraka extra zenaka ya eko state for my masake fashani kama le fa khabare mimi ge ashar gadir kuri ke khabare migadir ke khabar tak bala la airu FHAMI ko Manhattan grand hulwani kama le fa khabaraka 3 lakh rupiya wagarne ki masala ga chala mi surhi ki dashun de fa khabar ge turun kome dollar ki magusat ga he da kurai chak waan je kamal de fa khabar mi nu fa ga kolwe mi ge turun bml forex ke faida dollar unde ni mi kamal de fa khabar mi nu wes fa ga kolwe hulma lega haddi ha megawatt ke engine ge alani kama de fa wa khabar ka Irina Tarik Ayan Kuran Ruhun di Fikamale Fa Khabar Minu Hun Fa Kolewe Migetru Marwe Fa Wa Hasate Kami He Ke Account Adi Ha Million Rufia Misru Hi Ke Dashun Le Fa Wa Khabar Minu Hun Fa Kolewe Mi Mi Ke Ekavis Kadi Kuri Ke Khabar Eso Itakan Has Strategy Ke Strategy Teng Hodani Kama Le Fa Wa Khabar Ka Mi Hun Wazifa Wa Ki Kurani PNC Nganga Gota Misru Hi Ke Dashun Le Fa Khabar Minu Hun Fa Kolewe Council take binga negum ke bar sar binta negum ke bar sar kara misruhi ke dashun de fa khabar es minu fa kolwe minu fa kolwe dunya ke mashun fa kolwe khabar tak bala la iruka india ke interest rate hi fa traffic amal le fa khabar ka hasina den rawa fa wa takrir ka paver hu me nek amal le fa khabar minu fa kolwe me geturun hun muskan role ki america ya behtane nu iran misruhi ke dashun de fa khabar geturun ea india turbulence پورانے انورک کا کم می سرہی کے دشن دفاع خبر کے تفصیل وس مینو ہو کا اے بھائی مینو ہوں فا کول وے کول ور کے خبر کا وس پلا لانا کول ور کے خبر کا بلا لا ایرو کورنگ ہم می کیا دین دی راگ مالے اوپن کا بے ور وا اگست نو ایک کے نیلا می سرہی کے دشن دفاع کول ور کے خبر ایکن فا کا کول وے سن آن لائن می بلا لے
1: demi balalani mihar nu info ke khabar tak faha korwe khabar rangalo kankama idikolun ebar lunde maane rice donya salame kuran ulumuge tere ka sifange mi ka fuluha ka doni ge kapi gele jemi khabar ki hama hurihanu hakum semme has samal ka me difa mihar faha kolwe khabar ki ukulo ge hikki bima de hektar ituru kurani de 0.9 million rupiya ge mastwa tak titiru ala gen etere kuran ulefi Amila Farata Kunkuni Ukaluma Usul and Hadani Mifko Gekuri Ge CEO ya Tribunal Ge Tribunal Ganaka Miyab. Hulumale Gahediha Megawatt Ufede Injinu Gengalani Kandutoshi Ge Usmina Kum Vilum Verikan Vazane Nukurevene. Bandaru Badal Kurmuga Masake Tilafushi Falu Masakata Tilafushi Falu Huskurani MPL in Rasfanuga Fahana Bari. Amege iturum faha kole ituru khabar ka balala farma serika mahas furta mice plant ukulo galani ukulo gala fansa housing unit ke mase ke fashafi rajya ke me bod hospitality fair anama holumale ga alan holu manhattan grand ga tinlak ke vargina rufia hori fotte wagarne ge me ko hayer ko fi male ge ge vikkalani neelam feshaya ga ki 11.5 million rufia mege iturum ituru khabar tak balala iru ber duniyege master hoge khabar tak demi balala ni ber duniyege master hoge khabar tak balala iru modi ge video nege masala ga tin duwas tere zakabag mafang eden india ang angafi visara ga india e maru yada du sate ka azai nufaban natanyahu bahana tak kamfa shafi anekkavis lanka ge kuri ge wazir ko hayer ko fi visara ge kerala ya lanka engeta pe kumaru ej ituru khabara ka balala iru

تربیتو گاوس ام ریویتی نمونا یکی مین رسولا تربیت کرما کی بایم میہن ہی کرا گتو گا لومر گا کجایاں اچھتی تاکے دس کد دینو ایگ تیرے گا دینی اخلاقی اجتماعی ادبی اچھی تن ہی منے امی ہن دیکھے گتو گا وسنم گے بینن کرما کانولا اکن کما گلن ہوری اچھتی تن انگینی کن ایورن فدین تربیت کرما کی بایم میہن ہی کرا گتو گا লাউমুরগা কুজায়ং ইচ্ছতি তাকে দাসকদিনু এগে তেরেগা দীনি আখলাগি ইজতিমাঈ আদাবি ইচ্ছতি তং হিমেনে এমিহুন দেকে গতুগা বিষ্ণুমুগে বেণুন কুরমকা নুলা একঙ্কমা গুলুং হুরি ইচ্ছতি তং এঙ্গেনিকং এবরুন ফুদেনে বিষ্ণুন তেরিন বিদালওয়া গতুগা মি মাফহুমাকি এভেস হালেগা মুরাব্বিয়াকু নুতা মুদাররিসাকু তারবিয়াত কুরমগা উসূলাকা বালাগেন ওয়ানে মাফহুমেন নু ای تربیت کی ایور ما فولا دائرہ گ عمل کو گ نونی کامیاب وانے چکن نواتی تربیت کرم گ ایم فرتم سمال کن دین جہ کما کی کجا گ کی با گ اخلاقی ما صفتن اش گ نوما مسک کرما ایکو ای کجا گ شوق ور کن ہو علم نوتا ہنرے نوتا فن نے انگن نا دینو کجا علم نوتا ہنرے انگن نا دینو مگا وس بینن کروے ات گوتن اوے ای گوتا کی بائم می ہن ہی کرا گتو گ می فہکن اس ایجاد کو فاوا گوتکے ای رنگلو ہیینو اسلام دین گ ایم کوری کولم فشگین تربیت کرم گ اتکن اسلوب بینن کرمون انکن تاریخون فننن ایبے ایم ہا انسانو نن ہدایت رحمت کم گ مان اللہ فنو وی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میکم گ اس ایم ریویتی نمونا دکوا فاوے اتور اکلیگ فان گ اصحاب نن ارشاد دیوان اننمنی کون زوان کوجج کو اس دیننے اے اللہ کے نبی آئے تیمنہ یا زینے کرمان ہود دے واشے ہندو اصحابوں اے کجائے نور